Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!

0: no jednom trakom. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Sretan put, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte nagla preticanja i kočenja, poštujte sve saobraćajne propise i svakako sva saobraćajna ograničenja. Još jednom sretan put, ostanite uz 97.5 i uživajte u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera.
1: Uglavnom Halid i postade Halid. Mjesto Halida.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

12 sati i 44 minute i bilo bi to sve za prvo javljanje u otvorenom programu za danas, a vi svakako uživajte u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a ja sam ponovo sa vama od 13 sati sa još nekim zanimljivim informacijama.

Veleži je doznao ime protivnika u prvom pretkolu, FC Moldavija. Termin drugog pretkola konferencijske lige su 23. jula i 30. jula. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.